Goodbye, baby.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jørgen Anders Westerstø deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos denne tirsdag 12. mai. Da det 9-10 som står for tur, masse herlig, flott, variert og god radiokosmusikk. I tillegg så tar vi en liten titt på været. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Og etter meg så det Sonja ikke som alltid vanlig som vi kommer og blir med deg frem til 11, hvor Jostein kommer over og tar frem til klokken blir 12 denne tirsdags formiddag. Ifra Johnny Nash, Tears on My Pillow, så skal vi få med litt lokalt. Vi tar med oss Thoralf Nordbø, og han har fått med seg Rita Eriksen, han, og der fremfører de melodien om at de lengter hjem i kveld.

Det var Torolf Norbø I sammen med Rita Eriksen, dem som lengta hjem I kveld, var titel på denne herlige O-låten der. Da skal vi få med oss Please Mr. Postman, og da det en herlig klassiker fra en velkjent gruppe, og det Carpenters.

Det tog till Carpenters ut. Please Mr. Postman här på Kosradion. Vi kan kosa oss. Du finner Radio Kos på DAB døgnet rundt, og ikke minst på nettradio. Link til vår nettradio finner du blant annet via vår nettsider, eller du kan laste ned appen Radio Player Norge til din smarttelefon, nettbrett, hva det måtte være. Og så kan du søke etter Radio Kos der. Vips, så finner du dere der her. Men ifra kamp etter så går vi lett og elegant videre til gruppen som heter det samme om du leser det forlengs eller baklengs. Vi snakker du om APA, og her skal du få melodien om Fernando.

Der fikk vi ABBA og melodien om Fernando her på radioen. Ja, nei, er det som tilbringer 9-10 hver bidige mandag til og med fredag, og da jeg I studio her I vårt Radio-Ko-studio fra Maulete I Sandnes, ja. Det var det jeg må gjenlegge til. Vi skal I ABBA få med oss Stefan Bosch og melodien Drøm om meg.

Med Drøm om meg, Stefan Bosch, litt herlig vakker svenske musikalske toner det. Vi skal ifra Stefan bevege oss videre til Hank Lockley. Og da det melodien som heter Please Mom, Mama, Stay Home With Me.

Tim Frick med Please Mommy Stay Home With Me, Hank Loughlin, på en herlig formiddagstund. Meg og deg deler ihop. Vi skal bevege oss videre til Elton John og en alldeles deilig låt ifra den kanten. Her kommer Melodien Blue Eyes.

Det var Bjørn Afselius det. Tusen bitar. Vi skal I dette øyeblikk kikke litt på været, og været for øyeblikket, det da, hva skal man si, vakkert, for så vidt, oppholdsvær, litt smågløtt av sol, sier meteorologene om Sandnes. Og temperaturen for øyeblikket ligger på en 6-7-8-9 grader, og utover dagen, så ettermiddagen, ikke minst I ettermiddag, da, så vil det skyre litt til. Da fare for litt nedbør litt sent I kveld, og det vil ligge på en flau vind til en svak vind, og sent I ettermiddag så vil det da øke litt på, men vi vil få en lett bris ifølge meteorologene. Max temperaturen I dag vil ligge på en 9-10-11-12 grader.

0: Der fikk vi Lucky Lips, det. Cliffen, Cliff Richards på Kosa-radioen. Vi kan kose oss. Og vi skal kose oss videre med. Vi skal nå kose oss med litt herlig, vakre Rogelands toner. Vi skal få litt lokalt. Vi skal få med oss mitt lykketroll med Kjell Finnestad.
1: Du mig förhäxat

Den fikk med Kjell Finnestad det og melodien Mitt Lykketroll denne timen. Vi skal få med oss en gruppe som har hatt noen hitter. Vi snakker da om Dr. Hook, og I dag så skal vi få med oss melodien A Little Bit More.

Der fikk vi Dr. Hook som ton til lett og elegant ut der, og melodien en little bit more der. Vi skal fra Dr. Hook bevege oss over på litt svensk. Vi skal få med oss for svenske Yanders. Og ja, melodien Kjærleken kommer alltid finnes kvar.

Der fikk vi gjennomst det. Kjærleken kommer alltid finnes kvar det. Vi skal nå bevege oss over på Sonja Kristin, står det å lese her. Sonja Kristin har masse vakre musikalske godbiter på sitt repertoar uten tvil. Og I dag så har jeg plukket ut en melodi som heter Liebe Amore. Og der synger de hvis jeg ikke helt på bærtur nå, et eller annet om kjærligheten og et eller annet om jeg elsker deg eller noe sånt.

Der fik med Sonja Kristine Liebermore dem her på Kosradion. Vi kan kose oss, det gjør vi døgnet rundt her på, på radioen. Ja, nei, her i studio frem til 10, så det Sonja som kommer over. I middag så det Ingvar Kjell som starter det hele klokken 13 til 14. Good old days 15 til 16. Sonja fra 17 til 18. Terje kommer i studio med litt country fra 18 til 19. Så det Jostein fra 19 til 20. I dag det tirsdag. Da det musikkønsker og hilsener på tapeten fra 20 til 22, og så det musikkmaskinen vår som plukker ut musikken fra 22 fram til 09. Onsdags formiddag. Nå minner med Rune Rutberg.

Der fikk vi Rune Rudberg med litt minner der. Ifra Rune Rudberg skal vi få med oss Julio Iglesias her, og vi skal servere deg melodien When I Need You.

Det fikk med Julio Iglesias, When I Need You, på tampen av timen. Jeg, Jørn Einar Vestersjø, skal straks runde av denne timen. Overlater spager og mikrofon og musikkmaskin og så videre til Sonja Eike. Jeg står klar her og skal overta umiddelbart etter meg. Da skal jeg opp imot litt annonser fra våre annonsører og spille litt musikk fra svenske Callies, og så får vi litt annonser, og så kommer Sonja og slipper til med musikken mellom 10 og 11. Så det Jostein fra 11 til 12. Så var det I gang en stjerne faller med Callies siste musikalske godbit ut for min del I dag. Meg og deg høres igjen I morgen onsdag mellom 9 og 10. Ha en alldeles nydelig flott tirsdag.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss. Med VIPS-nummer 50 85 41.

med Mathias Kalvasvik, av Meisen Greis, ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til ny musikktime her på Radio Kosa, og da skal vi ha Lilian med oss videre her. Hold meg! Vær så god, Lilian.

vakker melodi, det stod ikke en vals og sang her, så det kan jeg ikke hjelpe deg med. Men det jeg kan hjelpe deg med, det er at nå skal vi høre på Tore Gjøres med melodien som heter Spår av deg, og den skal vi bytte til fine svenske.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var From Me To You, en god gammel Beatles-melodi fra 60-tallet. Men det var ikke Beatles som sang denne gangen. Denne melodien plukket ut av en LP-plate som heter Country and Rock Party. Og neste melodi kom fra samme plate, men det blir en rolig blues-melodi som heter You Can't Run From Yourself.

Så skal vi til Norge og ha litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut et orkester som spiller sånn svingmusikk og norskspråklige låter. De fra Østlandet, og de heter Ville Veier. Og her kommer Ville Veier med melodien Ville Veier.

Ja, det var melodien på Ville Veier med orkestret Ville Veier. Og hvem har ikke vært på Ville Veier engang? Ja, la oss si det. Nei, nå skal vi over til USA, til Pennsylvania, til en kar som heter Jimmy Thackery, amerikansk bluesartist og gitarrist. Han var populær fra 1970-tallet til slutten av 80-tallet. Og her skal vi få en rolig fin blues som heter så mye som Bluefodia.

Så skal vi over til en norsk artist igjen, nemlig Steven Eccles, som gikk bort alt for tidlig i 1923, han var ikke 60 år gammel. Han var en fantastisk musiker, sanger, pianist og skuespiller, og han sang både rock og blues og soulmusikk, og her skal vi få han i melodien When She Walked Out.

Så skal vi over til USA igjen, og der har jeg plukket ut amerikansk countrymusikkgruppe, som består av tre brødre, nemlig Chuck, Jimmy og Tom Paul Glaser. Han Tom Paul han var nok leder, og derfor ble navnet på gruppen Tom Paul and the Glass Brothers. Og her kommer de med melodien Drinking Them Beers.

Så skal vi hjemme til Norge, og da skal vi ganske nærme til Stavanger. Der er det en kar som er vokalist, pianist og komponist, nemlig Reidar Larsen, og ble også kalt for Mr. Blues. Og her kommer han med melodien Big Fat Mama.

Ja, det var Reidar Larsen med Big Fat Mama. Men nå skal vi over til USA igjen. Da har jeg plukket ut en bluesanger fra Alabama, nemlig Frank Mendenhall. Og her kommer Melin Hard Times.

Ja, så skal vi over til litt svensk igjen. Et svensk rockband som startet opp I 1984, nemlig The Buckaroos. De tok orkesternavnet til Buck Owens sitt countryband. Når de hadde sluttet av, så var de ute og tok navnet. Og de har gitt ut 10 album, de fleste har de spilt inn I Austin I Texas. Og her skal vi få de med melodien Before I Grow Too Old.

Så skal vi over til Holland, eller Nederland, som det også heter. Og det et orkester som startet opp I 1966, og de holdt på helt til 1979, nemlig Buffoons. Og her skal de få det I melodien «I'm so in love with you».

Så skal vi over til Danmark, og der har jeg plukket ut en rocke blues-dame, Michelle Birkeball fra Aarhus. Jeg eget orkester har, og fantastisk, og har spilt inn masse plater i studio. Men her har hun med seg gjestartisten Rocknalle fra Odense. Han gikk bort for 2 år siden, en fantastisk god rocker og kjent over hele Danmark i alle fall, og mye av Skandinavia. Og her skal vi få det, de med melodien Shake a Hand.

Så skal vi over til USA, til North Carolina, det er en amerikansk countryartist og låtskriver. Han har gitt ut 2 album og 5 singler. Og her, han heter så mye som Luke Combs, og her kommer Melin, The Kind of Love We Make.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker, på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og fineste musikken. Jeg åpner i dag med The Eastern Aces, You Know I Love You. Du vet at jeg er glad i deg, og det er jeg for alltid, og du vet også at jeg trenger deg, og det er bare deg jeg trenger og deg jeg vil ha hele livet. Så har jeg funnet en gruppe her med Dolly Parton, Tammy Wynette og Loretta Lynn. It wasn't God who made the honky-tonk angels.

Sir Marty Robbins tilsammen med Jan Pruett, Love Me, Elsk meg, og gjør det som ingen andre kan, og vær glad i meg og treng meg sånn som jeg trenger deg, hele livet. Så har jeg nå klar kontrast, mer enn en venn.

kontraster mer enn en venn. Så ligger småket klar her nå med Mexican Girl.

var George Jones sammen med Tammy Wynette, My Elusive Dreams, mine flyktige drømmer. Og de reiste rundt omkring i USA, vil jeg påstå det, og søkte etter jobber og sånn. Og de fant ikke de, så de søkte etter noen plass. Så han ville reise videre alene, men hun ville ikke la han det, så da ble det bare de to videre. Så har jeg nå funnet en tyske, har i dag valgt ut de flippers med en tag der mitt dyr begynte.

are Brenda Ledermer. I'm in the mood for love. Jeg er i humør til kjærlighet, så vær så snill og kom til meg nå, for nå jeg i humør til deg. Så har jeg funnet en fransk nå, og da har jeg valgt ut i dag Charles Dumont med Le Chanson d'Amour, kjærlighetssanger.

Det var besettende, walking in heaven, å gå i himmelen. Å danse med deg, det som å gå i himmelen, sammen med en engel og danse iblant skyene. Så kommer Johnny Tillitson her nå med Send Me the Pillow That You Dream On.

Johnny Tillotson, send me the pillow that you dream on. Send meg den puto som du drømmer på, sånn at jeg også kan drømme over den. Bill Anderson sammen med Jane Hover kommer nå med Born to be with you.

Bill Anderson sammen med Jane Hoverde, Born to be with you. Født for å være med deg. Jeg var født for at jeg skulle være med deg hele livet. Så ligger Elvis Presley her nå med Sentimental Me.

Det var Connie Francis det med Sincerely. Oppriktig. Og jeg oppriktig glad I deg, veldig glad I deg. Jeg vil gjøre alt for deg. Og vær du så snill og fortell meg at du også glad I meg. Så kommer Jim Reeves her nå med Be Honest With Me.

Jim Reeves stemme, Be Honest With Me. Vær ærlig med meg, og hvis du virkelig er glad i meg, så i alle fall da, vær ærlig med meg. Så kommer Billy Joe Spears her nå med I Stayed Long Enough.

Ja, det var Billy Joe Spears det med I Stayed Long Enough. Jeg ble værende lenge nok til at jeg ble veldig glad I deg. Og det jeg glad for, jeg vil være med deg hele livet. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med The Mavericks Back in Your Arms Again. Tilbake I armene dine igjen. Da takker jeg for meg, og så ber jeg dere nyte The Mavericks, og så sier jeg, ha en fortsatt god dag. Ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller musikk fra gamle gode dager, 50, 60, 70 og litt grann inn på 80-tallet. I studio i dag så det Terje.
1: Og det Odd.
0: Ja, Odd, i dag skal vi prøve starte med The Hollies,
1: ja.
0: Som startet i Manchester i 1962. Og den du har valgt ut heter Jennifer Eccles. Den kom ut i 1968 den, og ble nummer 7 på listene i England, og nummer 40 på listene i USA.
1: Frontfigurerne her der, som har skrevet sangen, det jo Alan Clark og Graham Nash. Men de har fått innspill på denne sangen.
0: Jaha.
1: Og det kommer igjen i teksten, altså ikke teksten, men på sangens titel.
0: Ja.
1: Skal du høre. Alan Clarks hadde en kone som hette Jennifer Nybovstid. Hun hette Jennifer, altså.
0: Ja, ja.
1: Og Graham Nashens kone, hun hette Rose Nybovstid.
0: Akkurat.
1: Så de har fått
0: fått begge konene med i titlen på
1: ja.
0: Melodien.
1: Ja,
0: ja. Jeg ser at Hollywood spilte faktisk inn 94 singler og 40 album i den store karrieren sin. Men og, de holder jo på enda, men nå er det to av de som er igjen i bandet.
1: Det er Tony Hex og ja. Bobby Elliot.
0: Ja, det er trommeslageren og en gitarrist.
1: Ja, de ja.
0: Ja. Da setter vi i gang Jennifer Eccles med The Hollies. Mm-hmm.

0: Det var Hollis. Vi skal holde oss i Manchester faktisk. For neste melodi, den er også fra den gruppen som heter Wayne Fontana and the Mindbenders. De kom også fra Manchester. Og de startet i 1963. Og den vi skal spille kom i 1964. Og heter Come Dance With Me, som egentlig det er B-siden på en som heter Little Darling. Mm-hmm. Han Wayne Fontana, han hette jo ikke det. Han hette Glenn
1: Geoffrey Ellis.
0: Ja, Ellis, ja, stemmer,
1: ja,
0: det,
1: ja.
0: Og han født i 1945 og døde i 2020, 74 år gammel. Den jeg husker best fra denne gruppen, det er The Game of Love, som kom i 1965. Og 1965 var det året han Wayne Fontana gikk solo og forlot The Mindbenders.
1: Men han hadde også et uoppgjort sag med lovens lange arm.
0: Å, oh, ja.
1: Han, en gang så ble han tatt i at for å kjøre alt for fort, fikk en stor bot. Den betalte han aldri.
0: Nei vel.
1: Og han, vet ikke hvor lenge, men han ble i hvert fall arrestert.
0: Akkurat.
1: På grunn av bot han ikke betalte,
0: ja. Ja vel. Mm. Ja vel.
1: Han fikk kreft, og det var dødsårsaken.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Då kommer Come Dance With Me.

0: gikk han og danset etter den.
1: Ja.
0: Så, Odd, har du funnet fram en melodi av fire jenter fra New York,
1: yep.
0: som kalte seg for The Crystals. De startet i 1960, og så ble de opplyst igjen i 1967, men så begynte de igjen i 1970, og holder på den dag i dag, og det en original igjen i den gruppen. Tilsammen har det vært 10 forskjellige. Then He Kissed Me kom ut i 1963, og det den vi skal spille i dag. Den havnet på 6. plass på listene i USA, og 2. plass i England.
1: Hovedvokalisten, det var en som het Barbara Ann Altson. Hun ble 74 år, og hun fikk en kompliserte problemer med helse etter en forkjølelse influensa, og så døde hun av komplikasjonen med dette.
0: Akkurat. Da setter vi i gang Then He Kissed Me med The Crystals.

0: Så skal vi ha faktisk noe på italiensk. Jeg har tatt med en som heter Rocco Granata, og han var italiensk-belgisk. Han født I Italien, men flyttet til Belgia.
1: Foreldrene flyttet til Belgia, da var han bare 10 år.
0: Ja, og han født I 38, han, og han lever enda 87 år gammel. Han hadde to store hits. Den ene har jeg spilt I et annet program, den heter Manuela. Og denne vi skal spille I dag, den heter Marina. Kom ut I 1959 og ble nummer 31 på listen I USA, men han ble nummer 1 omtrent over hele Europa, inkludert her I Norge. Ja. Og der ble jo lagt norske versjoner av han, jeg husker ikke hvem.
1: Var det Arne Bendiksen, Marina?
0: Ja, ikke Arne Bendiksen, Nei. Men kan det være Monkees?
1: Ja, det kan det være. Men jeg har lyst til å ta med det som du har nevnt allerede med den Manuela.
0: Ja.
1: Marina, det var B-sider til Manuela.
0: Det var det, ja. Ja. Det har du rett I.
1: Mm-hmm.
0: Men den ble faktisk mer populær. Var Manuela B-sider?
1: Nei.
0: Marina var B-sider.
1: Marina var B-sider til Manuela.
0: Ja, ja. Og Marina ble mer populær enn Manuela.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja. Da spiller vi Marina.

0: Hvis jeg ikke husker feil nå, så var det en lokal utgave av denne Marina. Jeg tror det var Aslaug Tønnesen eller noe i den duren fra Stavanger. Da hette han hytta på Bersagel.
1: Ja, da meg og man bygde oss en hytta.
0: Ja, riktig.
1: Ja, den
0: er det. Kan vi huske.
1: Det.
0: Og så, og da, neste har du funnet frem, da er jeg også en jentegruppe.
1: Ja.
0: Ikke kvartett denne gangen, men en trio.
1: Ja.
0: Og, men de var også fra New York og kalte seg for The Ronettes. Og fikk en hit, veldig stor hit, men i 1963 med Be My Baby. Den ble nummer to den på listen i USA, og nummer fire i England. De startet i 1959,
1: ja.
0: Og så holdt de på til 1967, og så hadde de pause da, frem til 1973 og holdt da på ett år.
1: Nei, det var to søstre som het Veronica og Estelle, og de hadde en kusine som het Nedra. Det var det som var trioen. Men hun, Veronica, hun ble gift med den kjente produsenten Phil
0: Spector, ja.
1: Ja.
0: Mm. Og det var han som hadde en hånd i, eller en ord med i lager i den forrige vi spilte, eller den som hette Then He Kissed Me. Det var jo bare han som produserte og var med og skrev.
1: Ja.
0: Da spiller vi Be My Baby med The Ronettes.

0: Vi holder oss i Amerika, og da skal vi ha en kar som ble veldig populær. Han hette Richard Pennyman, og tok artistnavnet Little Richard. Han fra Georgia, eller var fra Georgia, født i 1932, og døde 87 år gammel i 2020. Og da måtte han jo legge ned karrieren sin, som startet i 1947. Vi husker han fra masse sånne rockemelodier, men jeg har tog med en ifra, som ikke ble gitt ut på single, han er på en longplaying-plata, som jeg sa, fra 1966. Jeg har lyst til å ta med den, for det viser jo spennen han hadde i sin stemmen, og hvor god vokalist han var. Hette Don't Deceive Me, og kom ut i 1966.
1: Han fikk også livet sitt ble slutt på grunn av at han fikk skjelettkreft.
0: Akkurat.
1: Men det stod også en av hans favorittsanger. Det var vel hans egen Tutti Frutti.
0: Tutti Frutti, ja. Det var han som lanserte den.
1: Ja.
0: Ja. Da kommer det en helt annen side av Little Richard.

0: så skal vi ha en pen dame som er født i Australia i 1948, og hun heter Olivia Newton-John, og det heter hun også. Hun har ikke noen kunstnernavn der. Flyttet vel til England, gjorde ikke det, Odd?
1: Det stemmer nok.
0: Og var med i denne berømte filmen fra 70-tallet. 78, ja.
1: Grease. Så heter
0: Grease, ja. I sammen med John Travolta. Og du har funnet fram en sang som heter If Not For You. Den kom ut i 1971, den.
1: Det gjorde han også, ja.
0: Og ble nummer 6 i England og nummer 25 i Amerika.
1: Jeg nevnte en gang at hun representerte Storbritannia i Melodi Grand Prix i 1974, og da hadde jeg ikke mer. Men sangen hadde den gangen, den het Long Life Love.
0: Jaha.
1: Den ble nummer 4.
0: Long Live Love, ja. Stemmer det?
1: Ble nummer 4 og fikk 14 poeng.
0: Ja. Og produsenten, eller produsentene på denne sangen, det er noen kjente folk. Bruce Wells, rytmegitaristen i The Shadows, han har vært med å produsere denne her, han er sammen med en annen australier som heter John Farrer. Og han var også faktisk med i Shadows en stund, blant annet når de var med i Melodi Grand Prix med Let Me Be The One i 1975. Då ska vi spela If Not For You med Olivia Newton-John. Yeah.

0: Så skal vi over til Storbritannia igjen. Du hørte om han, de to guttene så kikket på en bil, der stod D på bokstaven D.
1: Ja, vel.
0: Så han enda sa, den fra Storbritannia, sa han.
1: Oh, ja.
0: Nei, sa han andre, det, han fra Tyskland.
1: Ja, ja. Den har jeg ikke hørt.
0: Nei. Vi skal over til Jerry and the Pacemakers. De kom også fra Liverpool og startet opp i 1956. Og så sluttet de i 66, og så begynte de på han igjen i 72, og holdt på til 2018. Var det da han, Jerry Martsen, døde? Han i 2018, har du noen kontroll på det?
1: Mm.
0: For de gikk da videre etter 2018 også, men da hette de Jerry's Pacemakers, eller et eller annet i den duren, jeg ikke helt sikker.
1: Nei, men Jerry, hva er det du sa?
0: Martsen.
1: Han døde i 2021.
0: Ja, ok. Da var ikke det riktig. Men den vi har tog med, den kom originalt ut i 1956 med en som heter Tony Martin. Med Jerry and the Pacemakers spilte han inn i 1965 og heter Walk Hand in Hand. Endte på 29. plass i England og 130. plass i USA. Det er en flott melodi.
1: Men Gary and the Pacemakers, de har en rekord som til og med ikke Beatles kan måle seg med.
0: Jaha.
1: Fordi de tre første singlene som de ga ut, alle disse tre ble nummer en. Den første, den het How do you do it? Og den andre het I like it.
0: Ja.
1: Og den tredje, You never walk alone. Som alle de ble nummer en. For Beatles klarte ikke det, fordi den første Beatles, det var jo Love Me Do, og den ble ikke nummer en.
0: Nei, stemmer det.
1: Ja.
0: Da spiller vi Walk Hand in Hand med Jerry and the Pacemakers.

0: Sommer må ha noe norsk godt.
1: Ja.
0: Øystein Sunde, han født i Oslo i 1947. Han da 79 år gammel og still going strong. Den vi skal spille heter Vippetangen Konditori, og den kom ut i 1976. Han var jo med, også med i Gitarkammeratene, det var i 89 det.
1: 89 til 94.
0: Ja, og denne her Vippetangen Konditori, den har vært med på, jeg mener han har vært med på to album, men han har i hvert fall vært med på en album som heter På sangen svinger. Og det er jo faktisk en slags reggae-rytme på denne her.
1: Øystein Sunde har gitt ut 15 album, og han har fått Spillmannspris blant annet for dette albumet som heter Kjekt å ha.
0: Ja.
1: Og han har fått Spillmannspris to ganger, og han er også kjent på den måten han spiller gitar på, litt sånn sånn rask spill,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Og samtidig så har han hatt mange sånne humoristiske tekster, ja.
0: Ja, han har vært på Bryne også, han.
1: Ja,
0: ja.
1: Det har han.
0: Da spiller vi Vippetangen Konditori.
2: Jeg har et godt lite råd å gi hvis du skal på konditori. Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen Konditori har mange deilige ting å sette tennene i. Og før du vet, har du

0: fra reggae-rytmer skal vi øve til den vi nettopp startet på, som startet litt for tidlig for oss. Den heter, blir jo da Bossa Nova. Og sangen Blame It on the Bossa Nova, den kom ut i 1963 av en dame som heter Eddie Gourmet. Den ble nummer 7 i USA, nummer 32 i England, og nummer 1 i Sverige, og nummer 2 i Norge. Hun var født i New York, Eddie Gourmet. Hun hette jo Edith Gourmet. Og født i 28, død i 2013, 84 år gammel.
1: Hun hadde en mann som hette Steve, og de sang også, de lagde en del duetter i sammen.
0: Akkurat. Ja. Da setter vi i gang den. Ja.

0: Så skal vi til litt grann country, Odd.
1: Ja.
0: Du har tatt med Sunday Morning Coming Down, og du ville hatt den av Chris Christoffersen og Johnny Cash. Den fant ikke jeg, så vi må ta en annen versjon. Men jeg kan fortelle litt grann om melodien då, som ble komponert av Chris Christoffersen i, jeg vet ikke hva tid det var, men det var, den første så hadde han spilt han ikke inn selv til begynner med. En artist som heter Ray Stevens, så spilte han inn i 1969. Og siden har da Johnny Cash i 1970 spilte han inn, og det gjorde vel Chris Christoffersen også. Men de to var jo med i gruppen The Highwaymen, som var en sånn supergruppe. Det var de to, pluss Waylon Jennings og
2: Willie Nelson,
0: ja. Apropos Willie Nelson, når vi lager dette programmet, så fulgte han i 2026, i slutten av april, fulgte han 93 år, og han den eneste som lever igjen av denne gruppen. Så har du mer å tilføye, eller skal vi bare sette i gang Sunday Morning Coming Down, og dette en live versjon.
2: Sette med den i gang, ja.
3: Well, I woke up Sunday morning, no way to hold my head, it didn't hurt. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

0: Du, Odd, så ja. Vi faktisk kommet frem til siste melodi I dag. Det går fort når vi spiller god og gammel musikk.
1: Det gjør det,
0: ja. Ja. Da har du valgt en tyske sang som kom ut I 1982, og da vant han Melodi Grand Prix.
1: Det gjorde han også, ja.
0: Og I tillegg til det så ble han nummer en her I Norge. Mm. Og den heter Ein bisschen Frieden med mm. artisten Nicole.
1: Hun var 17 år når det, hun vant Melodi Grand Prix.
0: Ja, hun født I 1964, hun ikke det?
1: Skal vi se.
0: Jeg tror faktisk det, hun født I 1964.
1: Ja, 1964, 25 mm. I 10. Ja. Mm. 61
0: år. 61 år, ja.
1: Ja. Men denne melodien her, det var den første melodien som ble nummer 1 som, fra Vesttyskland.
0: Ja, det var Vesttyskland da, ja, stemmer ja. Det. Hun var fra Holler, nei, Saarbrücken hette det I, I Vesttyskland. Og med... Ein bisschen Frieden, så sier Odd og Terje takk for seg. Håper dere har likt programmet, og vi ønsker på gjenhør til et annet Good Old Days-program. Na-na!
1: Ha det bra!

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo igjen, vel møtt denne musikktime på Radio Kos. I studio jo Sonja, og jeg åpner med The Shadow som Kon-Tiki. Og da skal man noe svensk med oss her, en kjente melodi av Thor Eriks. Om og om og om igjen. Jeg må lytte og høre på hva det koser deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

Det var Dariel det som fremførte den. Og da det mer norsk her, det Steinar Engelbrektsen-band, vet du hva jeg føler. Romantiske melodi.

Du har lyttet til Cliff Rikker og den gamle gode Round the Beach. Du har plukket frem hårdtrekksbeklubb som kommer her med Storm Neverlest, og det Sonja Helland sammen med vår egen Magne Tengestal og venner fra hårdtrekksbeklubb.

Tori kom frem til siste melodi, og det ørene folkte så fremfører melodien etterst da, og det må vist være en veldig fin plass etter seg forstår. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spaker og mikrofon på gjenhør. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Åsmund Åmli-band fra 2008, og låten heter Kjent som himmelen. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje er på plass i studio som vanlig, og vi skal gå videre med Waylon Jennings og Willie Nelson og Looking Back Texas. Den kom så tidlig som i 1977.
1: The only two things in life that make it worth living

Gustav holder på med Willie Nelson, så tog jeg med en av hans sønner, Lukas Nelson. Han ga ut album i 2019, så hette Turn Off The News. Og vi skal høre låten, titlen, Turn Off The News.

skal vi over til noe norsk. Jeg har funnet frem en gammel god av Stein Ove Berg fra 1995, som heter Ni timen på lufta.

2000 så var det en del bergensartister som ga ut et samlealbum sammen. Det heter Bergen Roots History, og jeg har funnet en gruppe som kaller seg for Mostly Robinson. Og låten Let's Do It Over Again. Mostly Robinson, de var med på disse herene programmer som Endresen og Larsen hadde på, hva det heter for noe, Lollipop heter de. Her kommer de.

1970 så ga Elton John ut et album som heter Tumbleweed Connection. Og det er vel kanskje karakterisert som et country-album. Vi skal spille låten Country Comfort.

Neste artist, det Tom Russell Band. Og jeg har funnet frem et album fra 1981, som heter Hurricane Season. Og der skal vi høre låten Winnipeg.

2016 så kom Rune Rudberg ut med Kindly Keep It Country. Der har jeg funnet låten If I Could Live My Life All Over Again.

0: live it the same way, my friend.
1: Brooks and Dunn, det neste, og den heter I Am That Man, og kom i 2009.

siste melodi ligger klar, og det blir Bonnie Raitt og Love Has No Pride. Takk for meg, og på gjenhør.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Iron Under Loose med den kjente norske-amerikaneren Steven Ackles, som er født i Brevik, men norske mor, amerikansk far, en fantastisk sanger, pianist, låtskriver og skuespiller, som gikk bort alt for tidlig, 55 år gammel i 2023. Nå skal vi over til England. Nei, det skal vi ikke. Vi skal over til Sverige. Svensk rock'n'roll og blues. Orkester er The Bluesbirds, og melodiene Desire.

Så skal vi over til Storbritannia, og der har jeg plukket ut et rockband som startet opp I 1977. Det var brødrene Mark og David Knopfer, og orkesteret som de startet opp var Dire Straits. Senere ble han David Knopfer en soloartist og fantastisk. Men denne melodien her en av de som slo an og ble en mest populære, og det Money for Nothing.

Så skal vi ta turen til Østerrike. Det er sjelden vi er nede om. Men vi skal til Wien, og det var et orkester som startet opp i 1977, nemlig Mojo Blues Band. Og her kommer de med melodien We Are Both to Blame.

Så skal vi over til USA, til California. Der var det orkester som startet opp i 1967, og de ble fantastisk populære, i hvert fall på 70-tallet og helt i dag, nemlig Creedence Clearwater. Og her kommer de med Lean, I Heard It Through the Grapevine.

Så jeg plukte ut en kvinnelig countryartist fra Tennessee I USA. Hun både sanger og låtskriver, nemlig Carlin Carter. Og her kommer Melin Heart is Right.

Ja, det var nydelig italiensk musikk. Men nå skal vi over til Storbritannia, og da har jeg plukket ut en kar som heter Albert Lee. Albert Lee, han er en fantastisk god gitarrist, han synger også. Og når det er sånne store konserter i USA, hvor de har med de beste både country- og bluesartisterne, så er Albert Lee der. Men han har også startet eget orkester, som heter Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og de andre karene, det er noen av de beste musikerne i Storbritannia han har fått med seg. Og her kommer man litt rock'n'roll-plate, og den heter så mye som Can You Grandpa Rock and Roll Like This?

0: like this.
1: Så skal vi over til California i USA igjen. Og det var et orkester som startet opp i 1971. De ble en av de mest populære i verden, nemlig The Eagles. Og på hele 70-tallet så var det Eagles nummer 1. Og her skal vi få en melodi, så var den en av de som slo mest an av deres melodier. Det var nemlig Hotel California.

Ja, det var The Eagles fra California. Nå skal vi over til Texas, og der har jeg funnet frem en kar som han synger både blues og rock, sanger, ja, gitarrist, munnspill, piano. Ja, han spiller mest på alle instrument du kan gi han. Og det Delbert McClinton, som også har besøkt Norge flere ganger. Melodien jeg har plukket ut Living It Down.

Så skal vi over til litt brittiske hardrock-gruppe. De ble dannet i 1968 i London. Den gangen var det nok hardrock, men i dag er det mye flott de spiller, roligt og fint. Så det er faktisk Deep Purple. De eksisterer i en dag i dag. Jeg tror de en to eller tre stykker av den gamle besetningen som reiser rundt. Jeg har vært i Norge mange ganger. Og her skal vi få de med den kjente melodien When a Blind Man Cries.

Så skal vi over til en svensk trio. Den heter så mye som John Lindbergs trio, en litt som rockabilly musikk spiller de, og her skal vi få de i utgaven Goodbye Marianne.

Så skal vi innom USA en gang til, og det, da har jeg plukket ut et countryorkester fra Austin I Texas. De startet opp I 1994, nemlig The Railers. Og her kommer de med Lean, The Way You Move.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.

Det var Peter Green det med Albatross. Så har han Olav Øye ringt. Han hilser til Reidun og til Camilla, og det gjør han med en melodi av Monica Martin, og her kommer La Luna Blue.

Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg, det med kjæreste venn, som var et ønske fra Nakjellau på Jørpeland. Så har jeg nå funnet frem Sammy Davis Jr. med The Candyman.

var Sammy Davis Jr. det med, The Candy Man. Så ligger Nina Simone klar her nå med Lilac Vine.

0: var Billy Holiday der med I'll Be Seeing You. Så Reidar Larsen klar her med Christina.
1: Wow.

Ja, det var Sonny Boy Williamson det med Help Me. Så har han Karl Aamodt ringt, og han skal vi se at jeg får det med meg riktig her. Han hilser til meg her I studio, så hilser han til Olav og Berit, og alle som hører på og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med Heidi Hauge, der elvene møtes.

Det var Heidi Haugedem med Der elvene møtes, som var et ønske fra han, Karel Aamodt. Så har hun Bjørg ringt, og hun sier tusen takk til meg og alle som hører på. Nei, sier tusen takk til meg, og så hilser hun til meg og alle som hører på, og ønsker oss en god kveld. Nå ble det riktig. Hun har to ønsker, jeg vet ikke om jeg får begge to, men i alle fall det første skal hun få, det er Patrona Bavaria, original Napdal Duo.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette

Det var Tore Vangde med minneboka som var ønsket fra Grete bort i Porsgrunn. Så hadde Agnes også bort i Porsgrunn et ønske, og det kommer nå med Hans Petter Hansen Stavanger.

war Renate Holm das ganze Jahr lang blühen keine Rose, som var det andre ønsket til Ann Ansgar fra Hundvåg. Så når Bjørg var på telefon tidligere i kveld, så hadde hun også et ønske til. Og det Henning Kvitnes med gutter.

Det var Henning Kvitnes det med gutter, som var andre ønske til Bjørg. Så Bjørg Aslaug Rygg Ølberg, hun hadde også to ønsker når hun ringte her tidligere. Og andre ønsker har jeg nå klar med Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

Det var Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight, som var et andre ønske fra han av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så når han Asbjørn hadde kontakt her tidligere, så hadde han nok to ønsker. Og jeg har funnet andre ønsker hans nå, med det Eivind Løberg med Rattetid.

Det var Danny Everett med Goodbye, Adios, som var det andre ønsket til han Øyvind Egge. Så har jeg nå funnet fram Sue Thompson med Love Me to Pieces.

Det var Sue Thompson der med Love Me to Pieces. Så har Brooke Benton liggende klar nå med It's Just a Matter of Time.

var Brooke Benton det med It's Just a Matter of Time. Da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag også, da må jeg takke for meg, takke alle som har ringt inn, og alle som har hørt på, og så avslutter jeg som vanligt med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Takk for I kveld, og ha... Nei, før jeg legger på, så må jeg bare si det at neste direkte sending kommer I morgen kveld klokka 8 til 10 om kvelden. Takk for meg. Ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
6: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61

3252, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Thank you. Thank you, Jolly Giants. Thank you.
1: Dette en fortelling av Alf Prøysen, som heter Sukkertøy for det som blir att. Det går to bergfødte unger etter butikkvegen en dag. En gutt og en jente. Jenta størst, hun har sekk på ryggen. I sekken ligger en pung, og i pungen ligger en sammenkrøllet papirtutt med småpenger i. På papiret har han mor skrivet opp det de skal kjøpe på butikken, og så skal de levere penger når de betaler. Ja, ikke alle penger. Nederst på lappen står det «Sukkertøy for det som blir att». «Tror du det blir att mye?» spør veslegutten. «Ja, jeg vet ikke, jeg», sier søstra, og prøver å være voksen i målet, slik som av mor. Det kommer seg an på dyre mandler, hun mor visste ikke prisen, og vi skal ha en halv kilo mandler, og det mye det. «Kanskje det ikke blir att noe da?» sier småen mismodig og tungt. «Vi får se når vi kommer frem», svarer søstra. «Hun er ikke mer enn 6 år, men hun er størst nå.» Hun mor har sagt at vi litt venter med å kjøpe sukkertøy til vi har betalt det andre, men da skal vi få lov å ta alle penger som blir att i pungen. «Kanskje det ikke blir att noen ting?» sier gutten enda en gang. Men nå vil ikke jenta høre mer mas. Nå får de gå på butikken og handle. «En liten karamell da?» spør gutten. «Jeg vet ikke, har jeg sagt.» Jenta er på gråten. Hun føler plikta. Og når gutten ser søstra si som snufser og græt, så begynner han også. Der to gråtgrimete unger som smyger seg inn butikkdøra og labber bort til disken. Men er de grinet og triste når de går inn i butikken, så er de desplire når de går ut att. To sukkertøypåser, tyggegummi, sjokoladeplater så store som kakeskiver. Og enda har de gjort slik som av mor sa, kjøpt for det som vart att. Og det vart att så veldig mye, for på butikken hadde de ikke mandler.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

It's good to touch. Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.